0: Đòn nào với à?
1: Trời ơi, sạp tới, chứ không vậy?
2: Anh xong xây anh tránh bao kia.
1: Mưa, cái là anh ấy nữa.
3: Anh kia ta kia bao dương mến à?
2: Biết ạ. À?